0: Comm center, med 7.
1: Go ahead, med 7.
0: Med 7 is transporting 1 to UW.
1: Med 7 to the U.

0: Ground center, med 8.
1: Med 8.
0: Med 8's heading downtown to the VA.
1: To the VA.